Yaba jumana deng araja rangana tole bana jau. Lensa bana mesketi ya fia. Mara abani fia na araba jingono jumana tole na jia. Jisipa sop nyite lensa ba. Asoke barai na ki barafatai bana. Ayina namaga seti mkuro. Nazda yantombali kelkan namaske ingo na kainga.